Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, al jedna za drugu

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: U Banja Luci je juče održan međunarodni simpozijum posvećen veoma važnoj medicinskoj temi kardiorenometabolički sindrom, paradigma integrativne medicine. Na simpozijumu su učestvovali eminentni medicinski stručnjaci koji su razmatrali složenu povezanost, međusobni uticaj i zajedničke mehanizme razvoja bolesti srca, bubrega i metaboličkog poremećaja poput dijabetesa i gojaznosti. Kardiorenometabolički sindrom predstavlja jedan od najvažnijih savremenih koncepata u medicini. On prepoznaje da su srce, bubrezi i metabolički sistem duboko povezani, te da poremećaj u jednom organu direktno pokreće lančanu reakciju i oštećuje ostale. Okosnica ovog problema je činjenica da se gojaznost, dijabetes, hronična bolest bubrega i srčana slabost više ne posmatraju kao odvojene bolesti, već kao dio jedinstvenog medicinskog problema. Simpozijum je okupio više od 100 ljekara i stručnjaka iz regiona i inostranstva. Poruka skupa je jasna, udruženim i multidisciplinarnim radom ljekara različitih specijalnosti, kardiologa, nefrologa, endokrinologa, omogućava se pravovremeno otkrivanje oboljenja i cjelovit pristup liječenju, gdje pacijent postaje aktivan učesnik u procesu ozdravljenja. Simpozijum predstavlja još jedan korak u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji i unapređenju zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1579. turskog velikog vezira srpskog porijekla Baju Sokolovića, poznatog kao Mehmed Paša Sokolović, prema nalogu njegovih neprijatelja ubio je jedan derviš. 1806. rođen srpski knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Đorđa Petrovića Karađorđa. 1851. rođen srpski kompozitor i horovođa Josif Marinković, član Srpske kraljevske akademije, koji je najveći dio stvaralaštva posvetio herojskoj romantičarskoj muzici, znatno je obogativši u tehničkom i izražajnom pogledu. 1963. umro francuski pisac, slikar i režiser Jean Cocteau, član Francuske akademije. 2000. evropske zemlje počele ukidanje sankcija Jugoslaviji. 2021. u Beogradu je 60 godina nakon prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja počeo dvodnevni summit pokreta koji je okupio 105 zemalja i 9 međunarodnih organizacija. 2024. japanska organizacija preživjelih u bombardovanju Hirošime i Nagasakija u Drugom svjetskom ratu dobitnik Nobelove nagrade za mir.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.